0: 아말리! 아말리! 아말리!
1: 실로 아메죠. 힐링시강도 양 탓배강도
0: 나시시설 빙토가 아말리
1: 야 빙토가
0: 빙토가 아말리 나빠서도
1: 트래시스텔릭스 아메죠.
0: 마크스 퍼센트 3토 톡샤다 아말리나
1: 쇼다 아메죠. 짱 쇼다 응예 보미 갤라 경스테어도 85%
0: 닝도 아말리 딕치 시라가
1: 트래시스텔릭스 아메죠. 게톡나 게축경아 저테마노가
0: 오나 아말리 85% 제나 게낭네 게축경아 저테노
1: 아하 보라 상마 양순 톱데 메트로헤 보모랑 스툰루스찬 송바 이섬 넘버 톱데이노 녜보모스 상메상 딱보여 녜보미가 순 로체스메다메죠 로체스메 보모랑 상트라가 양순 빈체스마노 다 아발랴 손나니 타데 시에노가메죠 아베 샤가 제렌두가노 녜보모아 상트라가 순 빈마호즈라노
0: Nyesangtaga nyesang percentage mangalin kanta yor do amale
1: yonang chang mirak pa pomurai sang gyala khyonste no pa
0: hai mare abale percentage nyun khyonste rakta mizerae
1: chizen pomo zera mano chejik sara pomurang
2: ya chirang chosta no sama Balam balam betso sheste. Oma utsirte impina he. Izu kyospa jita mitzer. Ya, ya, ya, kush, kush, kush, kush, kush, kush, kush. Ya, ya, ya, ya, so, tanya so, ya, ya, ya. Kare, betso peste ke nani. Chicho sten kunzes. Balang bolang betso sesta dukpa oma tunduk oma tsirteina
1: chizen daksani kane tsirano mazir pin he hey beje stare go peskak pa yang suji ye ya ta oma tunskak tui
2: stavos pa yana no go shantek damos laba libe las peskak tsuruk
1: chizen mangel laba libe metpa shante choste yot pin ba suji ge peskak pa Mana binyan chismet.
2: Oh, peste duk, rangal matan. Sui pespin penang peste duk.
0: Abale, ngaji rizal bings, ngani pasong.
2: Ya, ya, tsam duk, pasantech.
0: 85% duk, pabale.
2: Dikche shigrak. Hala shishikta mirak. 90% sangai bop yotunani, chiginok pa. Koli shedmi shani piang, pasantech bu gyala wasanok pa. 95 plus yod na gyal ay nok. Man na admission ang kakspo ay nok.
0: Nga, Lazis e phone jiyong dugi. Hello? Yeah, Julie, Lazis? Oh, thank you. Yeah, Lazis rang, congratulations. Percentage? Nga? Nga, 85%. Yeah, Lazis rang sam dug. 96 Dima Aziram Yeah, tene congratulations Chizrat percentage potai no pa Yeah, borat hey, yeah bye, yeah jule
2: Lazes sunok
0: Nye zamo, khangdun pe lazes inok
2: Chilo, pasong loa
0: Pasong lo ba bali
2: Mars percentage zam duglo
0: 96% duglo
2: Ha? 96%? Son tamé bomo. Bomo zete, la dix tozon gosan nok pa.
0: Tininga?
2: La dix se sent tout anok. Ko san ma kyon manyan nan. Ko nan dendek pa kyon spina. Chabo konan tison. Tendol, chabo konan tison. Gawang, milep tisios.
0: Na, 85% duk pa. Percentage gala manoa?
2: Manok. Manok. Lazes las peste gala manok. Nye bomo. Ushar samapin.
0: Tini nye pepa ni gala songba. Gala ni chuspin inang marks po ni 85% mani mido.
2: Chia zuntat. Gala chona percentage ang gala yungus pa. Zun chia tangat. Dema chomangan zerang. не мин тус. Ган митва гостахте тулинян метканчус.
0: Амали ра тамгани уцсе лашини не мачус мин.
2: О, мачайн гона. Кандын беладесан. Туа мане лазеланин 90% зенанин халашидно.
1: Та дёг ангел дёг. Туа мапэг мазер нангел. Озран.
2: Зэнян мучиут. Зэте панчесан мало.
1: Мазер зэнан. Чулла туубу мучус. Туа споспа тансан ма. Хакесте. Споспа чах чудук. Сам татадинок. Качипо пел сонтен хамаке. Ма споспа тансте. Силчуану вангел силчуану.
2: Оттенао зэн дуспа туш кем чудук.
1: Ян кару чат каре. Вангел. Я чатуан.
2: Тунче мэрак на чат. На лажут.
1: Пому амечо. Чунрол зэспа амечо. Абал зэрин дуану. Хезран я кандун пе лазез ла мангпо ют ба. Тебонан талунан стенок ба мечо. Озеран. Озеран ма му хейн.
0: Тарин зэ лашкин ла 75% ма не меннан. Куа я абали на амали гуне. Ке кьон сте селебрир чудугло. Нга 85% кьон сте ан каки чеспо.
1: Му ма узете а мечо. Джу ма узете. Не по му. Не помни ке ла чо сте нох, ей.
0: Эдмиран то бала каспо ча нох ло.
1: Сио каре. Чан каспо ча ма нох. Кару сина эдмишан то ба нох. Цирка ма чо.
0: Макс без аман че я. Ти ме ха го че спо и нох па амале. Нга концепт ке ла ха го те от. Ладес ла Макс ма по топ че спо. Нга ха лас. Куа концепт ке ла мет па. Макс нен ке ла йонс де дук.
1: Дик ба мечо, дик зете. Так, колледж ла гя ла чоспа дик. Чан сто аманок.
0: Нга апале каке чеспо. Не цам нима чик-чик чосте силспин. Те помо ка чик унцух ла хорен ма дуспин. И на нга апале.
1: Та дик зете, не зера ла мечо. Не помо шчот па ярам зет. Шцундуш чан нет. Чан циркос меда мечо.